0: Mä oon muita lavakeissa sinne. Mä laittelin tämän, mä sanoin, Mari, kun niin, kun haukassa tuli ja puu, niin kun tämä on programma for kenipä, mä oon iso säädyä vartona, mä työ ihe, uike voka tuo peppi. Mä taan, että kun tuo maini on meidän tuo peppi, kun se ei pidä vittu ihe kolope, kun sanoin, että joo, me jäi. Mä aloin, että on maa iso fini, että ne kun joko, että näin voi tapua, se on fai. Mä taan mua, kun hikki, kun haukka programma puu, niin ihe, vielä niukou, kun mä aloin, lava mai, ai, takin aui ko ia, ja nyt se pätä mua lehde iton, avrian frekaunu, ke ma frahoke program pori näe, ki frafe, ki heni hyke, ke ma on kaumai, kai mea pangonde si fukoutua en ihi ko ia, ka koen ku tarle avrian, ai, ki telefon fra vava, ve ko ni kei, ke ma fota anole vai pon, ke pe ngai mea nao kutukana, ke ma ta anos, ke talwe fe iwak mo avrian, he lai wiki mai koen ku ofiri, he oku, Mainu fokki, kun alkoi minua panna omaa peihin, kun tuo käytä meidän vanhempia, minua on ollut tehty. Ai, mä olin koja, ai, nyt peppa, ai, sieltä katoliikaa, ja vetä haia. Ha, nau, kun tuli joku tuohon minua taalu, mutta on tullut koin, joka ei taa faa nau, nau, vaikka ihelejä fakatomaan. Mutta tämä on tyyppä, mä olin osin maa peihin, koin meitä taue, ai, peppa koin niin, eh. Kun paljon teitä tekisi jo ai, koe fo'ui a Filippo, to tonu kene o atma apeta tau kehaan koe, keke hii. E ma mata ki hai he kou tiu kei ngahi o ngonga e toko lahi ke whaenga o koe ni. Kau fafiraka mua ka ki a abriam parakaono, opitari mai he telefoni mei. Tonga abriam maloi tau mai, fefin ofa kumongo le reiat pein ka te koe.
1: Iyo, fefin tau kou kono le reiat ve, maloi tau leo fefin malo.
0: Iyo, po malatu iho o. O hu fa va va mai ke ta ta pune ki fa ka ta ma pe ta fini ka kon a du ka fo ke ta o nga o e he ta pa ko ni o e pa ma fo le a mo mi ti a ge te mini u la va mai me la ya te mini o ku a ho ka fa ki fa ka ta pe he ni ka ma lo o la va ta ni ko re sa ti ni ne ne go ko na si o fo ke he o tu fa ma ma pe ta ma le ni he we mai na ko ta pe fa ma la tu pe ko no al pe ta mi mo mo Kono whakarea e taha moe matamata le rei e pepa. Oi kai ngā ta pei o no fōtu tū fōk. Ka pei moe ngāhi o ngongo ko ia o ku mao he mahina kotoa pei. Koe taha fōke mea kua pōhaa ke ai o no. Pōhaa koe ni ngai whatongia o e tamua le rei. Ai sosa e ti. Ko hono wakai a hono ngā ake o e taurea. Pako no he ngai mea kwhai ai pōtā no he pōni. Koe, matak maho inga alpito, aik sio koe ki alpeta imi, pia mo te whakafo whangano whakaho koe whatongi. Aina mahinu mai peo alpeta imi, mo sai ngai mea ngā aue. Ka oktoe mahinu mai, oktoe te te ulerei aho ka ngā aue. Eko aik sio ke ai koe, koe eke en, oku ke ako i whewe, peo kua ko i whewe ki nga tolu, i he whai whatongi a koe a ki he whai o ngongo, pia moi whai tā, moi ngāwe aki ngai mea ngāwe, teknoloji a ngai ahoni. O ku wako i ki nāu tolu, e ki mou tolu pē, i he si a si, pe upi ai ha whai ngā koosi, pia ku ha whai ngā ko whai tua, ke toko ni ho o teu teu i kau ngāwe koe ni.
1: Malamito, se fita kau ki salau lakat pēki he, se fai koe mea lahi nia ku ke Oke, to ama ke ka te utala no bebe se pe ke te feu me be. Na mera ki kagato. Ego fo matala do. Ko ko ko un au ben ko ta mole lei. O ko fo i toko u ai ko na o si na si ga pe fo lo a pe e ta mole lei pe na ma ba he o na ga au fa faia como con na faia ko pe me TNU me Pena no core pe que la fue me estaba como un agua pe fata que fue de pe pa mo ago eta mai gi ai. Pues na todo muy hype. Tengo que me ape. Que tengo que tamai gi o que te pure y quita en un nuevo me na valo. Que fai pe fatong este fito con este vio que pe en ahí principal este fito go fue un ongo pe mo. Vamos no ahí u fuma manga maheni pe fact checking pe mo sio que ngai dia fo papa. Pone mau bea na goia ia kuah we nga we ia me ka mi dia la lahia ngi matu matu ko to mo rei ko ko mi dia pe ai asi asi ko ki va he wa wai be mau e ko mai bu ai ho fo fa kau hen ai pisi sta lai ho po ne kone fi albe na ai ni ko fu fai ai no do le na ma he na do o po ko training ko na no fai ko ye na do we ye ki ta mo le o na au le mo ya they become much better and now but to le yang en au ke ngai mi dia la wahia ne ra ko ko ko ko fe wi koi koi a koi pe me tatau pe koi ke ke anga koi pe momo ke ura ki pe ke ke fui tala noa ke imagino po ke po koi ha ui no fui tala noa onde a me fe koi kua uai kai taimi kata unga hi unatula pe ia koi fa u tala noa pe ua pe ki a hi ke fema pe ke tonu no fa mata e le fratonga pe a pe fo ai ei pe me he me ngā kui ngai ngai ngai pālangi e tuk ngā ki pe me a koi a kabau si si choice ko ye ke nga hi te go nga ya ki ba ya e ka ho fu le ko stadium ko ngi hata u bala e he ata to ri e be ma to nga i e be ko fa ta ta be ya ba wa be ya ko mo system nga we e te fita ko fu i to ka ko ko pe pa ta o o ma mui ma tolu ki he ko ngai ka venga te fito tu tapu o ku fa o ku ma he ta pa mo pik pe ma toria o pa ko ma ai ma do ke ma tu ta ke ma do lu ke ka nari e na apu mai ai o ka venga ko ia o ma to pik fa ta le to to fa fa ka venga le ma o ma hina to ape ai fo la hi ko ka venga ko ta hawa ko ta u o ma ngau le ma ai ko ni intensive pe ke the first three, kai ka concentrate for mai na goia. Ai te mauri, au te foi, kong auke, tape ko kamata sanuari. Ai, kamata sanuari, kama o sanguatolo, nga whenga aue ki whepoe mo maas. Kai na less degree, ka mau concentrate pe in sanuari. Kone maupai sanuari, mo hake poe poe poe ni. Unwareva, ai concentrate me maas ki e breri. Ai, mau toa pehele, unga kai lava ke whai mafua, ai hono whakau koi whakakata koe tau. Pero asbe ma ngai goyo. Kada ki fugi mo ka don gi tare tare.
0: Ya. Ya.
1: Ko ma va to to be va. O finga be e ka nari ke mo ka va ka to be un malava. U lo ki te ke ta si si ku no ngai palokia. O ge na un ahi yako. O be ngai u tipar men de un o ku fa ye na ye ke kakai. Ko ngai u charity arms. Okay, ngā tāi, koe mā mōi ari ari mea whonua. Koe mea whapure anga, koe mea health, koe climate change. Kā te unga nipa te kātonga, e pēkoe, os i loto pēhe pēpā, kā kūki o ki pēten pēno ki tu whaki takai alo pē. Koe ke oite te fu boring he lauha mea tāhe. Kā koe ne mā mea ia, o mahe rewa e ngai u, o wimba te hoko, o wimba te hoko bīt, te tāki mahe rewa ngai e tā mai gīn. Tā te fita pēki he mālo hinga toko tāha koe ia. Dan fa ole ba ko asu ne ma ko ya ka ma ma ta ne to ni ka te au ne ko ana ta po rel o to ma le ba ki hanga o fa le ye ka te ko ta fo ma le ka te ko so ki ai u na pe ko ma o ko na me ni ko ku fe ma ki e ki ba ta po fek e check effect si ga me ko no ha mention pe ko ha pe fe ko fe ka ya ya be ma fa le pack up and I mean go go ga he u me pa ka a ho fa hi mo nga ive no gogo nga ke support pe de mau tal fa le ba me fi ba gye me ma le ba ya ba ta mo mo ne me ma ba do li au de ba de ben ben ba e ma ba ga to pa fu pa sin na pe ai de mau sta le me pa sin na ba te wa ba lu ki ma ke he pa sin a rua ki ko head ko mo fu ko head le ma ko pa sin na rua ki o ma ke he pe nga treat pe ke ko paupe ke consulte ka nari ko e ko fu ta ke ti mau dolo le o de mau ga na ko ya u anikolo pe mau to ha fu i wi geta ki e pape shinge ke print e aure ko mo ka pu fuira pa fa ma na to ka ko ka ko ko to ko ka u pa ko to ma lo e ko li si me he na la to ri ana na wa ko i tonga pa na to ri ko mau fu mau trust ke pa fu ga na to lu ke na nga fa pu fuiding e e ma ko le fo ma ko me ko me no u le ba ki ta ni ko ne fa e okay fo o si ko fa ton ton no ko le ma ko pa na ki ma le ta okay pa o lo ki o ma pa pe no si la he he been published go my held it up where I
0: published
1: it. Yeah, he's on here, aren't he? Yeah. But when I go to print here. And the moment when I to go make a printer publishing a house go in New Zealand. But I soft copies and I go to the cowboy. The cowboy receiver go.
0: You're not too far. Too far in my, eh?
1: Yeah. It's official in out there, Nibel. Yeah, to lock it up, pagpag a good mau paper pag so kung may nilay pa, ano ko dyan? Ano mo for it? Afakang amay ka kai? Prove it, read it out paper. Kapag na ko don ma, ako still ang wala.
0: Iyo, umlaufin tu dakya tu
1: eh? Ano mo for it? Kung may naman they read, na wala nilay it out.

0: Kan pyrin vähän niin sitkin, vaan mun jälpeä. Asi vaikollaan taia.
1: Koi. Kun me onko huikaan kokeen, me ei täällä noa, että pääsin niin jää.
0: Onni luo aihe, täällä noa. Hifua tupeen,
1: onko onni luo aihe. Kun me onko huikaan kokeen, ai mä, kake, maalii vielä. Kata oakange, ai fainga maalii kun nii kia fafakdai, fafakdai.
2: Iio.
1: Aat fainga maalii kun mao.
2: Maalo, iio. Kun fanonga kokeen, kun fia nalai, se kun naa kui, viiva kun naa. Kihlo se on Amerika. Koi lo bidi milo se koi tan ko lo se lo se koi pero baute mo vanongo e lo se i lo se pereja ke tanigo pereja ke koi oneloa koi kono koi ponua no mari pia kono winga wase kala koloka kala ko ne tamai mi koloka kala a lo se pia ko no hinga ko low fungan di mapa o ko me ko to be ko to ko ilo be be bine tu sis ko to be ko o o se la loni me ga do o gul ne o wai me ga ko fungan ni eh pia ko mapa mapa ia ko mapa ia ko mapa ko mapa lo do bre age
1: Dio.
2: Masiko na ko fawe na e masiko na go poutere.
1: Poutere a tuifua. We ba we a poutere. Minito wa.
2: Io. Pero ko ta ma ko masiko na poutere ko na poutere ni to wa ko ha ko ni ta ma ko lahi ko ya poutere ko nai he telefon nai he de radio
1: oh kaki ma wa ki ai me pe ko ilo na hua to ma wa potere ki he aki he ki tolo
2: ko pas ko na ko foi pas ya pe ko ma to he ka pata mai me molo se ba i go o i mau gi tonga pa ko ma se ata pe ko ku eke ki ai me ni tata wa ne pamatala na hanga to no ga dia
1: ko fa ko ko fa malo atu fa fa da malo apito ho tana ki mai e tana ki me ko ya ki me ko hu va ve tata mi e malo apito io o fa ko e ta fika u a ko ki pong pong ini e weina watu ya e funga one taka e funga one taka pe a ma au e te vita manugia si o ko te vita ni misa watekini kake tala mai ko hikaki o stau fe te vita kake te ngofu ke fanogole tio kako te vita ni ko ko hu mai be ke por kalama ko ya ko ta fika wa ko pong pong ni ko malu efe afi atu e funga oni taka. He kaike toi ui uhina, futoko lahi au pito apito, kako o atu pepe ma aki moutolu, koto mu mea me kita polkalama, fana ho poate, moutolu kau ngā ue, kei famana atu pepe, kei fataha kanok polu, fataha ke misa koe ni, ai paloki a Antonio Patua, i he taha, pia pehe ki he tikite koe a ai kāinga te ui ui pe, ngai mea koe ni, kone lava pe mea, pia tukwange, e fai peho no ui ui, ke a o ke aho ko ia kage. Ko e malu e fia fien me funga o ne taka mou tolu kotoa mou mea mai ke tau polo kalama i e pongpongi ni ko e lose o Amerika seke tu mai ka tama Amerika malu i ko ia. Mo ni fok. Ko e fasi, ko e fo hiva o lose, ko lose pa mei pereha ke ka mau hoa ki fua motu e vela. Ko e ne iyo. Pereha ke pe a mo tataka motonga. I seke tu o mau a misa wate gini ko e ke malu i mai ai fascini ko e ate tafika wa va pe pe tafini malo.